139 maraka 90 feninga, trpezarijski sto na razlačenje 169 maraka, trpezarijska stolica 49 maraka 90 feninga, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa ogledalom 359 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12-ka 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.